Joo, kurang romani. Lur, joiki sing celengir yuk ponorokko. Iki unu seni kang indah prakoso.